0: mamin alaqah. Boleh tak ustaz?
1: Elok mesti elok.
0: Summa yukhrijukum tiflan summa litabluu ashuddakum summa litakunu syuyukhan.
1: Teguh wa minkum.
0: Wa minkum man yutawaffa.
1: Itu sikit ya. Wa minkum man. Ada tiga kali dengung.
0: Terima kasih ustaz.
1: Haa.
0: Wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun.
1: Elok makcik.
0: Wallazi yuhyi wa yumit. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ.
1: Biar balik sekali. Fi tu panjang sikit sekali. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ.
1: الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ.

0: لنا
1: فسوف
0: يعلمون.
1: هلو
0: إذ الأقلال
1: إذ الأغلال
0: إذ الأغلال في
1: أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم boleh tak apa
0: إذ الأغلال
1: cantik
0: إذ الأغلال
1: في أغلال tinggal masih tinggal lah إذ الأغلال في أعين أعناقهم
0: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
1: ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Makcik Izzah. Okey, baik. Terima kasih untuk mendengarkan bacaan surah 67, surah Al-Ghafir ayat 67 hingga 71. Baik, kita menantikan panggilan untuk mendengarkan bacaan di 042107389 dan di talian ketika ini. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa
3: ya,
2: ni?
3: Saya Siti Hajar.
2: Siti Hajar. Dia dari mana tu Siti?
3: Taman Manggis Balik Pulau.
1: Taman Manggis Balik Pulau. Silakan Puan Siti.
2: Silakan.

0: صدق الله العظيم. Bagus, Siti Ajar. Bagus, alhamdulillah. Baik,
1: sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Siti Ajar daripada Balik Pulau. Terima kasih. Oh, okey. Itu dia.
0: Putih ha.
1: Kan bersemangat ni, alhamdulillah. Putih. Baik, bagi yang nak mendengarkan bacaan boleh call kami di 0421073389. Dan kita menerima panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana ni?
2: Saya Syah Fitri dari Shah Alam.
1: Shah Alam. Oh, dengar kami melalui Facebook atau RTM Klik ni?
2: Daripada RTM, Ustaz.
1: Daripada?
2: Daripada RTM.
1: Daripada RTM.
2: RTM. Yes.
1: Daripada RTM, RTM Klik lah.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih. Okey. Okey, kita tak mau ganggu Syah Fitri untuk mendengarkan bacaan surah Al-Kafir ayat 67 hingga 71. Silakan Syah Fitri.
2: A'udz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masyaallah.
2: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.
0: بقول شفتي الله تعالى.
2: ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
0: Ada tanwin tertinggal ni. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم يسكري
2: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
0: Bagus ni Syafri, Allah Ta'ala.
2: والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
0: بقوه
2: ألم تر إلى الذين يجادلون

0: يعلمون.
1: ما شاء الله. ألم تر إلى
0: الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا رسلنا. فسوف يعلمون.
1: وبما أرسلنا به
0: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
1: وبه رسلنا. لا تو تتكلم للو دي
0: رسلنا.
1: بالي وبما أرسلنا.
0: وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
1: ما شاء الله. طيب.
0: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
1: إذ
0: الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
1: صدق الله العظيم.
0: Allah
1: berbisik noh.
0: Jadi kita dok tu ada jangan dia sangkut juga tu.
2: Alhamdulillah. Okey. Terima kasih ustaz.
0: Saya juga jadi paru ni kesal luka boleh berkatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey ha. Kita dah menerima panggilan dan kita masih lagi untuk menerima panggilan di 0421073819 untuk mendengarkan bacaan surah Al-Ghafir ayat 67 hingga 71. Baik, kita menerima panggilan seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, DJ. Kak ya. Midah.
3: Kak Midah kat sini.
1: DJ Farouk, Kak Midah noh.
3: Ya, DJ Farouk. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ya, siap-siap Kak Midah.
3: Okey, okay. Saya cuba baca.
2: Boleh silakan Kak, silakan.
3: Susah sikit ni kot. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.